wax ñu ñett yow ben bi mu neñu takaleen seen bi man la bu len tiit kep ku nekkat insa kalmatu yalla waru tiit kep ku nekkat jesu christa waru ragal kep ku andak jesu christa walu am xel bu ñaaw warlo tiit warlo mel walo am xel bu ñaaw.

mbokk auditeurs yi nuyu naa leen kenn ku ni sa turu ki sa san di am mbégteeg bànneex dajo waate yéen nag ci RSI rajo Sénégal international 92.5 kàddu gi di bawoo fii ci ndakaaru ñu ñëw nag fas leen defal seen émission bi ngeen bëgg seen bopp muy musique démb di nuyu melomaan yi nostalgique yi deux fois 30 ans yi démb wees na waaye duñu tee di fàttaliku moo tax ñu dugg bànda teg génne la woon démb delloo si ko tey ngeen di fàttaliku seen i jaar-jaar ñii di wax ni commentaire yi moo leen gën a neex ñii ni musique démb daal bokkul ak musique tey su ko defee seen xel dem ci padda l'éléphant yi afro yi tedd nègre yi ñii di fekk wals ñii di fekk cha-cha-cha ñii di fekk rythme blues yooyu yépp démb la woon loolu tax nag ñu jël la woon démb tey nag fasee leen ko nag defal di nuyu nag auditeurs yépp ba waxtu yu jotee ñoom ñëpp ñi ngi bàyyi seen rajo rek ci RSI di déglu programme RSI rawatina musique démb koo si dajal mu téye sa loxo ni la neexul ba neexul nag musique démb daal mooy musique ñeneen ñi ni man yaa may wettali bu waxtu yu jotee di ma fàttali nag démb kon yéen ñëpp gërëm nañ leen sant nañ leen ndax rajo Sénégal mooy seen rajo ca fi ngeen di dégg li leen neex ñu ubbee nag ndëmbawan bi mu demee Paris 1978 mu doon ñaari 33 tours yoo xam ne daf ko génne woon ndëmbawan boobu nag amoon na doole lool ndax Baobab moo njëkk a dem bu demee Paris génne ñaari 33 tours ndëmbawan dem Paris génne ñaari 33 tours waaye nag noonu la mën a mel orchestre boo xam ne Pape Seck nga ca Mar Seck nga ca Doudou Sawa nga ca Maguette Ndiaye nga ca Malick Anne nga ca Badou Diallo nga ca Papa Demba Diop nga ca Yahya Fall Ali Penda Ndoye Mamane Fall nga ca Blain nga ca kooku bu ñu taxawee bu ñu tëggee nit ñi danañ leen war a mën a dégg ca lu ñu yàgg boo ko dégloo da ngay di mel ne tey la ñu ubbee nag Dialoré ak kii di Doudou Alassane Sow Star Band Ndëmbawan ñu jógewaat si volume boobu nak demaat si beneen volume bi am Yaay May Mamoury Fall ñu jël sa benn morceau Mar Seck nag woy ko Ndëmbawan jógewaat daa demaat étoile de Dakar wëlbatiwaat ko tudde ko xale étoile waaye nag bi mu woyoon Ndëmbawan nag moom laa leen di indil ñu déglu Mar Seck Star Band Ndëmbawan.

ay ci mam khalifa merci mbok yi jere ngeen jeuf en tout cas tay jëm nañu xol information yi nga xamé ni mom lañu amone té li ci gëna paré nak ci réseau yi lañ koy jëlé donc manam doxlin bu bes bu ambassade tu Italie teurel donc jëmele ko ci sénégalais yi nga xamé ni ñoo nek Italie ak timit sénégalais nek fi bëgg dem Italie Ablaye Sall ñul nañu ci ay léral yo xamé ni waxtu yalla dina mëna permettre ñu dogo ñu xam ku ci nek yane matuay ngay jël pour mbir mi bañ le bête donc 9h lundi ci lay commencer mais Ablaye limu wax Ablaye Sall néna concerné wul ñi nga xam ni danaka jotone nañu déposer ba paré mo xam ñi wut kayit wala jox nañu tamit benen information bo xamni néna ambassade Italie boy wut visa légui ce passeport boko dougalé comme mois de juillet au day bala ngay jotat ce passeport def na juillet dina jotat té lolou lu ak manam lu la taxone jog rek ba ngay wuti visa bi bo moytu lolou dina jeex ba delu swat ngay dogo am kayit yi nga xamni mom lañ lay mom nga don laaj bon delu swat nañu également ci ñi nga xamni dañu nek ci réew yi melni comme ay France ay Italie ay Espagne donc dal wax nañu dal ni bo moytul dañ leen di delo ci sen ay dekk lolou tamit soxna Awa Ndiaye wax na ni lolou duguna depuis le 12 kon yeen ñi di jël gal yi xam nga ya moins de 6 mois ku jëlone gal dañu ñew trier len ku ci am ay mbokk ñi ñu yobulen ci ay hôtel ñi ñu bayi len ñu dugg ci bir dekk bi dem sen yoon lolu amon na amna sax lu tollu ci ñetti at ba ñenti at dugg bi yombon na trop mais bu ngeen fateliko avant covid bi bien avant même covid bi bu ngeen mësana yegg dañ leen di japp bu leen jappé dañ leen di yobbu ci ay centre yoyu danaka dañ leen di defal dañuy xol seen yaram xol seen wergu yaram amna ci ñu bare ño xamni jamono joju ñi duggal nañ leen ñi duggaluñ leen ñi dañ leen duggal parce que li mo tax ñi duggaluñ leen parce que amna yu bare yu ñu gissoon ci seen yaram mais ñepp dañu coulon rek ci yoy information parce que comme ñun léruñu won ay information yo xam dañu ko doon indil rek diñu ko jox mënuñu ci won avancer lu bare mais xamnañ ni dal dañ doon def tri bu sévère bo xamni ñi ci gëna bare dañ leen di delossi depuis maintenant le 12 juin khalifa lolu mo delu ci wat su ngeen fayé sen xaliss ba jël gal su ngeen jëlé gal bu ngeen yeggé Espagne dugu bi yombatul comme ni mu yombé won ci ñom Massamba wala ma dem ya 2 4 5 6 mois donc réfléchissez bien bala ngeen di duggal sen xaliss di dem ba fofu diko perte ñu leen di rapatrier bon il paraît que depuis le mois de juin juillet bi mo ci top sénégalais ku ci duggu ngay wax ni man Dieu la sante pour ñu mëna le xolé ci benen réew bo xamni dañu nek en difficulté wala dañu nek ci situation de xex mo xam parce que mi ngi non suñu ay nawlé lañu bëggu ñu leen di tek sen dar yu xamni mën nañ ko gëna ñongal ba mu gëna bax ci dégg dégg bi mais dal ñun suñu rôle moy jël ay information jox leen ko donc ci lolou lañ nekkone ci de ngeen Awa Ndiaye dem na seti Awa Ndiaye jël na ko téléphone échanger nañu ñun ak mom wax na mu lèr depuis le 12 bon ñi ñu don régulariser en Espagne amna ci ño xamni sen kayit commencé na génn amna ci ño xamni rejeté nañ len parce que sen ay documents dafa manqué amna ci ñenn ño xamé ni ñu ngi xol sen ay dossier xol ndax war nañ len may wala waruñu len may mais man constaté na ni depuis un moment amna ño xamé ni
ñu ngi commencé di ñëw Sénégal en vacances. Magal gi remarqué na ci ñenn ño xamé ni gëjoon nañu Sénégal, Espagne lañ nekkon, ci Gal yi lañu jaaroon, xawma nak ndax kayit yoy ño leen permettre ñu dugg ci, est-ce que biñ ko jotté ak légui am nañu temps wu nek vraiment en règle carrément pour mëna génn ci dëkk bi, ñëw sa dëkk déluat ci dëkk bobu. Waron na ko laaj awa mais peut-être après ci la ñëw sama xel, mais bari na ñu may gis ño xamni gëjoon nañu Sénégal té ñu ngi ñëw té lool tamit lu baax la, parce que nga tukki 5 ans 6 ans gisulo sa famille, gisulo sa soxna bu fekke baye nga fi soxna, gisulo sa dom bu fekke juduna sa ginaaw, nga bari ay dejj également yo xamni war nga jale ji, nga bari ay lo xamni dang ko warono fekke fekke wulo ko nga war ko dabat. Moi je pense que ni kayit yoy ñu len may kayit la yo xamni dafa ñew à son heure, mais kep ko xamni nek nga ci manam possibilité bo xamni meun nga joggé fofu ñew ne serait-ce que 2 semaines 1 semaine defarat sa bop, xolaat li nga bayiwon, xolaat bu baakha baax, xol fan nga wara meuna investir, xol lan mo manké lo wara matal, lolou dafa am solo. Des fois ngay genn di dem fi nga dëkk daf lay permettre ngay xam lan nga fa wara def, c'est important. Donc bo gëjé Richard Toll gëj njangé danaka bo fa gëjé doto xam lan mo fa manké ak lo fa wara def lo for, mais bu fekké nga fay dem di nga gis ni kat fi kat mom li manké na fi warna ko matal. Donc yeen ñi nekk fofu su ngeen amé possibilité ngeen ñëw, parce que légui kay di ñu ci gëna bari ci en am ngeen ko, ne serait-ce que une semaine deux semaines après ngeen delu suwat. Bon les agences de voyage nit hein wañi len biyi su ko defé gaay gëna mëna ñëw taxi ngeen ci tek dafa xaw bari. Bon demone nañu également Gabon dengen wa Gabon luñu wax ñu ngi koy wajjal ren nak dafa am innovation bu mak bu ci am, moy ñun buñ leen mësaane jël dañ leen di jël ñu nek Numba Kélé wala ñu nek Louis wala ñu nek fenen fo xamé ni ñom ñepp fa lañuy regrouper su ko defé ñu def fa magal gi. Mais pour cette année si dañu wax ni quartier bu nek comme ñu ni Malika, comme ñu ni Médine, Grand Dakar, donc fu ci nek ci ñom daaira bu fa nek da ngay tok ñu jox la say nak, jox la say ginar, jox la su ko defé nga def li nga xamé ni mom moy magal gi. Donc Amérique jottu ñu leen, muju ñu leen jot, parce que xamna ni dañu nek ñomit ci métro yi ba ñu nek sax ci wataayu manam magal gi, parce que ñi ñu waron waxal sank biñ leen waxe dañ ñu wax ni ñom bo moy tul ëlëk wala ginnaw ëlëk ci lañuy ñëw Sénégal, parce que dañuy magal si ñi nga xamni nak ñu ngi yoonu Touba. Yal na leen Yalla tek ci yoon bu leer nañ lepp lu fa way ñaan Yal na ko borom bi nangu, ñi joggé Touba di ñëw également Yalla tamit sutural ñepp, jox ko ñepp xéewal dolu ñu sutura. Mam Khalifa mo nekkon ci machine bi, Prince Aloud mo leen doon dektel seen émission la ci bitim rew, ñu ngi leen di ñaanal di sak seen ñaan di leen wax ni Yal na Yalla defal jam, reste scotché ci seen radio 92.5 Radio Sénégal. Yal na Yalla defal jam, mbokk yi jërë ngeen jëf.